0: Vous êtes sur Radio Grille Ouverte. Il est 1h.
1: Singabantwana bomthonyama, abantwana bomgquba. Singabantu bomoya, abantu bokuqala. Ewe kudala sibuthwele ubunzima. Sithi sofasikhala. Intlungu ibuzwa kuthi. Xola ke mntana omhle, okungapheli kuyahlola. Isintu sithi okumhlophe. Makube chosi kubehele, budedu bomnyama kuvela ukukhanya. Ndikuthanda into engaphaya kokuqala.